अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। प्रावृट्सत्रे 12 विधेयकानि पारितानि। विपक्षानां कोलाहलेन लोकसभायाः कार्यसाधकता केवलम् 21% एवावशिष्टा। संसदा खनिजविकासः नियमः च संशोधनविधेयकं 26 पारितम्। अनेन खननक्षेत्रम् अधिकं कार्यदक्षं तथा निवेशकानाम् अनुकूलं भविष्यति। अद्य नवदेहल्यां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कलासाधकेभ्यः प्रतिष्ठितं संगीतनाटक अकादमी सम्माननं व्यतरत्। चीन रूसदेशौ भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतां प्रत्यभिनन्दतां, स्वकीय समर्थनं च पुनः प्राकटयताम्। अपि च भारतस्य स्वतंत्रता दिवसस्य सम्मानार्थम् अमेरिका देशस्य अनेकैः राज्यैः 15 अगस्त दिनांकः भारत दिवसः इति रूपेण उद्घोषितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः उभे सदने अनिश्चितकालाय स्थगिते। गतमासस्य 20 दिनांके आरब्धस्य संसदः प्रावृट्सत्रम् अद्य 25 दिनेषु आहत्य 21 उपवेशनानन्तरं समाप्तम्। प्रावृट्सत्रे राष्ट्रियमहत्त्वयुतं समेत्य अनेकानि विधेयकानि पारितानि। एतेषु लोकपरीक्षानुचित असाधारणनिवारणसंशोधनविधेयकम्, 20-26 राष्ट्रियसम्मान अपमाननिवारणसंशोधनविधेयकम्, न्यायाधिकरणपरिष्कारविधेयकम्, करविषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधनविधेयकम्, राष्ट्रियसहकारीविकासनिगमसंशोधन